0: Så den var en fast bro, men det också där var jag ja, inte så mycket mer eller gångbro. Den var mycket längre så den skorpa fick ju först väg körbar väg i 49 alltså 9 år efter Meløya.
1: Men det var ju blivit en ny bro alltså i förbindelse med nya boligbyggnader ja, på skorpa.
0: Och så kom det en ny bro som blev öppnad i 2017. Då också den broa från 1940 blev revet. 2017-18 så kom det också en ny flott bro ut till skorpa.
2: Nordsjøbrua är ju då kanske en av de första stora broen som byggs i vårt område.
0: Ja, den och det var en byggperiode som var otroligt lång. Den startade sån cirka 1930 och först färdig 36. Det gick otroligt lång tid alltså för den första broa och den blev ju erstattad i 79-80 och den nuvarande Nordsjøbrua. Det var ju en viktig bro när du tänker på det som skedde i 1940 och evakueringen av byn. Det gjorde det ju mycket lättare för folk att passera över broa eller alla skulle ut i båt och samma med tillsvarende över Romsund. Under den här bybrannen i april, slutet av april 40 så var ju det de satsa mest på, det var att rädda broa så att det inte skulle ta fyr och bli ödelagt den. Så slog to blev ju brukt där bortpå.
2: Så stod klar när bomban datt på broa då eventuellt eller?
0: Ja, de prövde ju, ja, det var ju illen alltså det att det brann var ju ett kämpebål på selve Goma at det ikke skulle også ødelegge konstruksjonene på broa. Så, for de hadde jo ingen mulighet til å slukke selve bybrann. For det var ikke noe brannvesen som var rustet til. De hadde ikke utstyr og folk til det. Så det var om å begrense sånn at det ikke spredte seg videre. Altså Freiven, som det heter i dag, den jo heller ikke så gammel. Det var først i 1912 at første bevilgningen til den veien kom. Så det var lenge at det ikke hadde kjørbar vei til, mellom Øvervågen og Goma, den veien. Da måtte langs kalle det kjæreveiene som gikk over land. Men du hadde jo klart heller ikke den biltrafikken. Det var jo hest og kjære. Så,
1: ja, altså det kommer seg til Gommanene gravsted blant annet med kiste, sant? Da måtte du da sjøve inn, for det var jo bygd i 1822. Og så kommer det bevilgning her bare på 1900-tallet, og det betyr jo at de brukte jo den der båten over da.
0: Ja, altså, det var jo sjøen som var både Riksveien 1 langs kysten, og det var også viktigste samferdselsveien over land i byen, mellom landene. Lenge så var jo avhengig av at folk hadde båt, eller kjent noen som hadde båt for å komme seg over sundet. Helt frem til 1830-tallet, hvor da fløttmenneren, eller fergemenneren, startet. Og etter hvert, første sundbåten, heter jo Alfa, og Dampslupp, som kalten. Han var bygd i 1855 og ble etter hvert brukt til transport på havna, men ikke i rutetrafikk, slik som sundbåten senere ble. Og ja, vi kjenner jo til at sundbåten kom i fart i 1876, og ja, enda et eksempel på at Gommeland ikke ble regnet med var jo at måtte jo 30 år frem i tid før første sundbåten gikk på Goma, og da ikke i regi av det senere kommunale sundbåtsselskapet, men det var privat en gang da. Men gommelendingene opprettet et eget sundbåtsselskap og bygde sin egen sundbåt, og ja, Presto het den. Og driften der ble jo så populær og ble en sterk konkurrent til eksisterende sundbåtsselskapet, slik at etter hvert så ivret han for å få til en fusjon, og det kom da i 1908. Så etter det så ble Goma regnet med som de andre landene, og vi fikk den sundbåttrafikken som var, til å begynne med ikke med rutetrafikk som i dag. Du visste aldri når sundbåten gikk. Den gikk ikke etter faste klokkeslett. Det var jo store diskusjoner om det var hensiktsmessig eller ikke, men vi vet jo at etter hvert så tok klokka over der også, og vi fikk faste avgangstider.
2: Ja, sundbåten bringer Kristiansund sammen. Vi kan runde av Goma-fortellingen her. Tusen takk til deg, Ove Bjerkan, og det er nå fortsatt sånn at det er mulig å sende en e-post til oss hvis du har noe innspill eller et eller annet. Det er fortsatt posta, alfakrøll

0: både tuban og meg. Sånn, sånn det. Kan ikke da enten eller mot av både og. Ja da.
1: Spill Radio Bingo på KSU 24/7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.